Asu na nipa nim se awie ye bewie radio so. Na menim. Ohene ba kwa de widi bedie. Ohene ba ko. Asu di ka kwa din kwase afo so hene. Na tumi din hene won kwase afo so a. Masaba nyanya safo na di won so hene na beda na aye o ya.